0: もういい。あ？ Лисим мої противні древня Сліди лишаю, беру водолія, феєрія, іфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лисим мої противні древня ія. Сліди лишаю, беру водолія, феєрія, іфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.
1: Сяє яскраво, веде любов, майндфулнес тишу в собі пролог.